батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Українці просять офіційного дозволу випивати келих пива серед робочого дня. Відповідна петиція з'явилася на сайті президента України. Автором став Вадим Ващук, який запропонував наступне. Пропоную дозволити впродовж робочого дня одноразове вживання 500 мл пивного напою міцністю не більше 5% вмісту спирту, особливо в літній час. На думку Вадима Ващука, подібний крок покращить настрій громадянина, який працює, а також збільшить продуктивність праці, адже людина буде із задоволенням йти на роботу, знаючи, що впродовж робочого дня зможе втомити спрагу таким напоєм. Власник мережі фастфудів «Ушам» придбав лотерейні квитки для 50 тисяч працівників. На це витратив 100 тисяч доларів та розіслав всім підлеглим у 35 штатів. Якщо хоча б один із квитків зірве джекпот, виграш буде розподілено між усіма співробітниками.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Монатик, нова.

Хмарець ФМ. Радіо номер один незалежної України.

0: На Перець ФМ усе про все. Австралієць Амос Дол з 2006 року веде ютуб-канал з уроками гри на фортепіано. Дол дуже здібний, особливо в імпровізації, а ще він обожнює експерименти. Наприклад, на його каналі можна знайти гайд з написання музики в Майнкрафт за допомогою спеціальних блоків. Крім того, на початку 2020 року Дол завів TikTok, і це один з кращих акаунтів на платформі. Все тому, що блогер грає на фортепіано в дуеті з тваринами. Він буквально створює музику з підвивань, нявкання, курликання і цокотіння кіхтиків. І звучить це чудово. Випускна церемонія в університеті Сетон Холл ознаменувалася незвичайною подією. Студентка Грейс Маріані, яка отримала ступінь бакалавра наук в галузі педагогіки, прийшла не одна, а в супроводі пса на прізвисько Джастін. Що не дивно, адже Джастін є терапевтичним службовим собакою, і він складав своїй господині компанію на всіх заняттях. Чотирилапого студента також вирішили нагородити. Джастіну було вручено почесний диплом за те, що він був присутнім на всіх лекціях. Грейс розповіла, що улюблений пес залишається її компаньйоном і надалі. Дівчина збирається влаштуватися працювати вчителем початкових та спеціальних класів.
1: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.

Спирець ФМ. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: Реклама на Перець FM.
1: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
2: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсисян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець FM.
0: Реклама на Перець FM.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, влаштувала собі свято, замовила двох хлопців по виклику. Один посуд миє, другий вареники ліпить.

0: Реклама на Перець FM.
1: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець FM.

0: 16-18 з плюсом. У центральних областях погода буде здебільшого хмарною, можливі дощі, температура повітря в день 22-24 з плюсом. У нашому Криму хмарно, плюс 25. У Києві сьогодні хмарно з дощами, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. Ось такий осінній прогноз на сьогодні отримано.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Прес ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Восьма година в Україні. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: ФМ. 8.00 на годиночку, розпочинається новий робочий тиждень, розпочинається понеділок, ранок. От і я хочу, поспішаю просто з вами привітатися. В такому сольному варіанті продовжуємо ранкове плавання. Ще на тиждень у Маринки було день народження в суботу. Вона відзвітувалася переді мною, всім слухачам передавала привіти. От хто цікавиться, той може в інстаграмі підгледіти, де вона перебуває, чим займається і як взагалі проводить свій час. Ми, як то кажуть, не засуджуємо, але сильно і не заздримо. Принаймні намагаємося. Знаєте, от хочеться, щоб новий день розпочинався із хороших думок, із хороших позитивних речей. Важкувато інколи буває зранку зібратися, але от ми з вами беремо нотатничок, сплановуємо всі плани на сьогодні, ввечері обов'язково кіно якесь подивитися після роботи, після всього іншого. Головне, щоб ніхто не заважав у цих планах. Давайте розбиратися потихеньку, помаленьку. Починаємо підзарядку, як завжди, з випуску новин.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
2: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Зеленський і Трамп домовилися про зустріч у Нью-Йорку. Президент України заявив, що майбутня зустріч може багато змінити, а в дипломатії вже є позитивна динаміка. Під час телефонної розмови сторони обговорили ідеї щодо деескалації, енергетичної та продовольчої безпеки і захисту людей. Водночас, за даними видання Axios, під час телефонної розмови Трамп кілька разів просив Зеленського припинити удари по російських НПЗ. Зазначу, що за останні тижні Трамп декілька разів наголошував, що саме російсько-українська війна є причиною високих цін на дизель, та навіть звинувачував особисто Зеленського у тому, що він наносить удари по російському пальному. Терор українських міст триває. Російська Федерація обстріляла Запоріжжя. Восьмеро людей поранені. Унаслідок ударів пошкоджено житлові будинки, торговий центр та ВНЗ. А у Сумах російські військові подвійним ударом FPV-дрона атакували подружжя. У результаті атаки загинула 38-річна жінка, а її 41-річний чоловік отримав поранення. Також Російська Федерація нанесла удар по околицях села Забавна Ізюмської територіальної громади. Попередньо застосовано КАП. Голосування до Госдуми Російської Федерації на так званих виборах до Госдуми РФ обробили вже 24,2% протоколів. Лідером цілком очікувано лишається Єдина Росія із результатом 56,84%. У свою чергу Польща засудила російські вибори на окупованих територіях України, Молдови та Грузії. У польському МЗС наголосили, що ці псевдовибори порушують міжнародне право, не мають жодної юридичної сили та не можуть легітимізувати спроби анексії окупованих територій. Варшава закликала Росію припинити незаконні дії, дотримуватися міжнародних зобов'язань і вивести війська з території України. Україна вийшла до плей-офф Кубка Девіса. Чоловіча збірна України перемогла Кіпр 3-1 у другій світовій групі Кубка Девіса та пробилася до плей-офф першої світової групи. Вирішальне очко приніс Георгій Кравченко. Ще одне очко нашій збірній приніс Олексій Крутих. Тепер Україна у 2027 році зіграє у плей-офф за місце в першій світовій групі Кубка Девіса з тенісу. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.
3: На Перець ФМ.
0: Лови енергію. Живи яскраво. На радіо П.

Якщо ваш смартфон постійно пише, що пам'ять заповнена, не видаляйте фотографії. Просто видаліть додатки для здоров'я та підрахунку калорій. По-перше, вони займають багато місця. А по-друге, навіщо вам пам'ять, яка постійно нагадує, що ви сьогодні мало ходили і багато їли?

0: сміх, хіти і кава. Все включено. Підзарядка. Наперець ФМ. Гороскоп. Наперець ФМ.
1: 8:16. Вітаю вас. Ранкове шоу «Підзарядка» тут. І наш прогноз – це не просто гороскоп на день. Це більше. Це про усвідомлене планування, і в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Бюромакс 2026». Сьогодні на календарі понеділок, 21 вересня. Місяць зростає та перебуває в Козерозі. Це сприятливий час для організованої роботи, конкретних завдань і справ, які потребують дисципліни та відповідального підходу. Важливі справи, зустрічі, домовленості та рішення краще планувати на день. Ввечері місяць буде без курсу, тому в цей час не варто починати нічого важливого. Краще завершувати поточні справи, займатися звичною роботою та відпочити. Місяць в Козерозі добре підтримує наведення ладу, планування, роботу з документами, фінансами та організаційними питаннями. Зі справ краси сприятливими будуть манікюр та педикюр. Сьогодні варто зосередитися на тому, що має практичні результати, поступово просуватися до поставлених цілей. Ввечері, коли розпочнеться місяць без курсу, знизьте темп і дайте собі можливість відновити сили. А більше щоденних підказок в астрологічному щоденнику від «Бюромакс» далі інформація на правах реклами. Друзі, ви вже знаєте, що склади «Бюромакс» зібе знищено. Просимо всіх українців підтримати і купити будь-які канцтовари чи товари для творчості «Зібі» та «Бюромакс». Компанія буде відновлюватися, та саме зараз так важлива підтримка. Купуйте товари українських брендів «Зібі» та «Бюромакс». Макс.

0: Реклама на Перець FM.
1: Що ти, норм-тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригада для норм-тіпів.
2: Чуєш? Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт Milini.com.ua.
6: Реклама на Перець FM.

8:26 на нашому студійному. І от я думаю, що ви погодитеся, що от ті самі умовні вечірки 10 років тому відчувалися і проходили набагато легше, ніж зараз. Навіть прості такі вечірні посиденьки там в п'ятницю, в суботу, так? І от завжди хочеться піклуватися ще більше про своє здоров'я вже от у нинішньому віці, думати про майбутнє і дивитися на досвід різноманітних довгожителів. І от тут я знайшов інформацію від таких довгожителів з Японії, Італії, Греції, Коста-Рики, США. І от щодо їхніх кухонь, так би мовити, всі різні кухні. І знайшли от ті люди, які там збирали якісь там цікаві моменти, щоб зробити висновки з приводу їхнього довготривалого життя, що основа раціону насправді виявилася схожою. Дослідник блакитних зон, звати його Ден Бютнер, він виділив 5 груп продуктів, які часто їдять люди, що зберігають здоров'я до глибокої старості. Шановне панство, шановні українці, от відкинули все і просто записуємо зараз, що потрібно їсти, щоб жити. Цільні зернові, зелень, картопля, батат, інші корнеплоди також підходять, горіхи, а от ще квасоля, сочевиця, нут, горох і соя. От ще б рецепти додавали, взагалі б не було б їм ціни, справді. Жоден, насправді, з цих інгредієнтів не гарантує життя до 100 років, та показово, що в цьому переліку немає там дорогих суперфудів і модних добавок. Натомість є проста, така переважно рослинна і мінімально оброблена їжа. Ну, я думаю, якщо вже взагалі поцікавитися ще глибше цією темою, можна буде знайти там більше якихось рецептів саме від цих довгожителів Японії, Італії, Греції, Коста-Рики, США. В нашому ж випадку, мені здається, що ми можемо взяти їхні доступи, перенести на нашу українську кухню. Я б ще сала додав, так, до всього цього раціону. Хочу побажати вам гарного настрою, щоб день розпочинався вдало, з хорошими емоціями, а ми тут під зарядці на Перець FM вам у цьому допомагаємо. Як завжди, йдемо за планом, багато всього цікавого попереду. Доброго раночку!

А 8:34. Вітаю вас. Доброго ранку. Ранкове шоу «Підзарядка» тут із вами. От знаєте, порахувати грошики інших людей ми ж любимо. От особливо, так би мовити, зрозуміти, що, можливо, ми не в ту професію кожен із нас пішов. Але, ну, що ж поробиш, от такі вони голівудські актори. Заробляють дуже-дуже багато грошей. Том Голланд, він став найкасовішим актором в історії. Успіх одразу двох гучних прем'єр цього літа допоміг актору встановити новий рекорд. Фільми за його участю вже заробили у світовому прокаті понад 15,5 мільярдів доларів, таким чином випередивши Зої Салдану з 15 мільярдами 470 мільйонами. Значну частину суми принесли «Одіссея» Крістофера Нолана, «Людина-павук», «Новий день» і загалом у рейтингу врахували 24 стрічки, в якій знімався Голланд. А середні збори одного фільму сягають майже 650 мільйонів доларів. Ну, от з такими результатами Том Голланд і його обраниця Зендея, також відома голівудська акторка, вони можуть вже думати і про пенсію, бо грошей вистачить ще й майбутнім онукам. А тому от і справді, можливо, інколи треба було подумати про кінокар'єру. Хоча от зрозуміло, що це ж випадковий такий успіх, і не у кожного виходить, як ми бачимо з вами за статистикою. Що у нас точно з вами вийде, це те, що ми запланували. Запланували тільки хороше, от нехай воно стається. Ми тут в ранковому шоу «Підзарядка» будемо допомагати. Яка ж погода у нас сьогодні буде, за якою погодою ми сьогодні будемо жити? За 2,5 хвилинки все розкажу.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні, за даними синоптиків, у понеділок 21 вересня в Україні очікується дощі в багатьох регіонах. Опади прогнозують у західних, північних, у частині центральних областей. На півдні, південному сході буде переважно без істотних опадів або із проясненнями. Найпрохолодніше буде на заході та півночі країни, в день переважно близько 13 до 19 градусів. В центральних областях температура становитиме 18 плюс 24, а на півдні і сході повітря прогріється від 21 до плюс 25 максимум. В Києві сьогодні очікується дощ. Температура повітря в день становитиме близько 13 до плюс 15. А зараз у столиці малохмарна погода, навіть трішечки прояснюється, але все одно бачу похмурі хмари. І за нашими вікнами зараз температура плюс 16.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос –

0: 8:49. Вже ж чекаємо на пришестя інопланетян. Що нам ще тут українцям залишається, як то кажуть. І от тим не менше, щось схоже. В небі побачили у Тегерані, і я побачив відео. Я впевнений, що воно зараз набирає обертів переглядів і до вас скоро дійде. Справді, там начебто з якогось фільму про інопланетян. Будемо розбиратися у цій ситуації за 4 хвилинки в ранковому шоу «Підзарядка».
1: На Перець ФМ. Шури-мури.
2: Ой, дівочки, кажуть, що школа – це знання. Але для мам школа – це ще й логістика, бухгалтерія, психологія, кулінарія і кризовий менеджмент, ага?
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком. Шури-мури.

0: Розкинь і день почни. Підзарядка на Перець ФМ.
1: 8:53. Ранкове шоу «Підзарядка» тут із вами. Я, Саня Димов, вас вітаю. Де ж ті іншопланетяни? Де ж вони там літають? Коли ж ми їх вже побачимо? Начебто якісь вже розкриваються секретні архіви і щось там люди постійно бачать у небі. От ще одна цікава відеофіксація, яку опублікували в такій соціальній мережі як X, в небі над автомагістралею Азедагану Тегерані. Там зафіксували невідомі об'єкти з яскравими різнокольоровими вогнями. Причому цікаво, от за словами автора, об'єкт перебував поблизу хмар і без звуку завис у повітрі. Через низьку яскравість запису розгледіти його форму важкувато, але цілком можливо. Кадри поширилися соцмережами, влада там наразі не пояснила природу явища, ну звідки ж вони б там пояснили? Самі навряд чи зрозуміли. Незалежно від, так би мовити, підтвердження місця і часу зйомки, все одно от такого поширення і підтвердження, що це можуть бути саме якісь об'єкти, так би мовити, такі іншопланетного походження, також важкувато стверджувати. Але ж цікаво, у нас з вами фантазія працює на 150%, і от хотілося б розібратися у цьому. Ну, принаймні, відео, от, якщо ви загуглите, пошукаєте, воно справді от схоже на якийсь фантастичний фільм. Не в фантастиці живемо, а тут у нас, і повертаємося до наших справ. Що у нас у програмі далі? О 9:00, як завжди, хвилина пам'яті в ефірі Перець ФМ. Після неї свіжий випуск новин від наших інформаційних ведучих. Вони, як завжди, в курсі всього, що відбувається в Україні і світі. Тому от і дізнаємося від них останнє.
0: Відчуй заряд енергії, сильніший за кар.

Хмарить FM. Радіо Незалежної України. Київ 105.5.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Росіянам у Москві навмисно не повідомили про атаку дронів. Під час рекордної атаки безпілотників на Москву 20 вересня влада навмисно не попередила мешканців ані сиренами, ані СМС. За оцінкою аналітиків, причина – небажання зривати явку на виборах до Держдуми в останній день голосування. Водночас влада вдавалась до типового контрзаходу – обмежила мобільний зв'язок без офіційних пояснень. За оцінкою Інституту вивчення війни, влада Російської Федерації поставила явку виборців вище за безпеку населення, хоча українські війська цілили по нафтовій та логістичній інфраструктурі, не зачіпаючи виборчі дільниці. США готують нові санкції проти Міжнародного кримінального суду. Остаточне рішення можуть ухвалити під час роботи Генеральної асамблеї ООН з 22 по 28 вересня. Про це повідомив Reuters із посиланням на документи і високопосадовців. Обмеження передбачають заборону більшості операцій судом після перехідного періоду. Це може позбавити МКС доларових розрахунків і доступу до значної частини світової фінансової системи. «Нафтогаз» домовився про будівництво сховищ пального в Угорщині. Група «Нафтогаз» підписала меморандум із угорською компанією «МОЛ» щодо створення потужностей зі зберігання нафтопродуктів для потреб України на території Угорщини неподалік українсько-угорського кордону. Меморандум має на меті диверсифікувати маршрути постачання палива та створити додаткові потужності зберігання за межами зони обстрілів. Також уряд в Україні паралельно запускає експеримент із підземного зберігання пального. Жіноча збірна України з тенісу назвала склад на кубок «Білі Джин Кінг». Команду синьо-жовтих представлятимуть Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катерина Завадська та Людмила Кічинок. До заявки не потрапила Олександра Олійникова, яка торік дебютувала на турнірі. Також у складі команди відсутня через травму і друга ракетка України Марта Костюк. Зазначу, що кубок «Білі Джин Кінг» у Китаї розпочнеться для України у четвер 24 вересня матчем проти Бельгії. Для перемоги у протистоянні українки мають виграти два матчі. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: Підзарядка.
3: Твій ранок. Твій мегазаряд.
2: На Перець ФМ.
4: Я вас вітаю, доброго раночку. Мене звати Саня Димов, і це ранкове шоу «Підзарядка» в ефірі «Перець ФМ». Продовжую перебувати в такому сольному варіанті, але ненадовго. В наступній годинці у нас будуть гості, але так далеко не поспішаємо. Сьогодні у нас на календарі 21 вересня. Як би це дивно не звучало, саме сьогодні в Україні відзначається День миру. Він був започаткований ще в 2002 році, і тепер от щорічно у нас є такий день. Особливо зараз, коли ви ж самі знаєте, що відбувається, хочеться, щоб мир був, і ми нарешті змогли з вами насолоджуватися цим життям наповну і сказати собі, що щасливі на 100%. От нехай сьогодні лише найкращі події стануться у вашому житті. А ми допоможемо музикою. Це Перець ФМ.

Якщо ви прокинулися зранку і у вас немає сил звернути гори, то й не треба. Гори стоять мільйони років, вони ще діньок-другий почекають. Краще зосередитися на чомусь реальному. Наприклад, як донести чашку кави до комп'ютера і нічого не розклюпати. Оце вже серйозна перемога над гравітацією.

0: Зберігай ранковий настрій.
1: Підзарядка. 9:14. І от знаєте, є люди і кажуть навіть, що у нас є двійники на землі, що є якась така схожа от на мене людина, десь вона в 100% мешкає і станеться день, коли нас зможуть сплутати. Але ж, ну, я ж невідома зіркова особистість, так би мовити, світового масштабу, як Дженніфер Лопес. І в Америці знімок затриманої за крадіжки жінки перетворився на справжню сенсацію в соцмережах. Користувачі одностайно вирішили, що на фото Дженніфер Лопес. Так-так. Курйоз стався в окрузі Райт, коли наприкінці серпня заарештували 35-річну місцеву мешканку за дрібну крадіжку в магазині. Сайрена Енквост. Вона вкрала два подвійні набори акумуляторів для електроінструментів на суму близько $580. І жінку швидко спіймали, вона зізналася у скоєному. Ну і здавалося б, звичайна історія про дрібного крадія мала б залишитися непоміченою. Однак все змінило одне єдине фото. Користувачі в мережі, вони побачили у рисах затриманої разючу схожість зі світовою поп-дівою Дженніфер Лопес. Я от бачив це фото, я вам скажу відверто, от як на мене, це реально Джей Ло. Соцмережі не втрималися і за лічені години перетворили серйозний привід на суцільний потік жартів. Попри ефектну зовнішність на фото, послужний список Сайрени Енквост, він насправді далекий від зіркового глянцю. Там нинішнє затримання далеко не перше її клопіти законом, в неї багато різноманітних кримінальних справ, не будемо в це поглиблюватися, але те, що вона один в один, як дві краплі Джей Ло, факт залишається фактом. Цікаво, що сама Дженніфер Лопес вирішила промовчати і ніяк не реагувала на появу своєї несподіваної кримінальної двійниці. Бачите, як цікаво жити. Десь собі живеш, працюєш, щось робиш, а на іншому боці планети в тебе виявляється двійник, краде акумулятори. Ну, от така от собі, так собі історія, так би мовити. Але вона справді потішила і варто задуматися над цим. Особливо зірковим людям, що можуть бути такі от прям їхні двійники, ну, не знаю. Ми готуємося з вами рівно за 10 хвилин ознайомитися з цікавими історіями вашими родинними. І я вже трішечки знаю, про що буду розповідати. Там справді цікаво. Будьте з нами на підзарядці. Наперед
0: FM. Прокидайся з гумором та суперхітами.

0: Реклама на Перець FM.
1: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Перець FM.

0: Діти ростуть і щодня дивують нас по-новому. В ефірі Перець ФМ ростемо разом з Бабл Бані.
1: Бабл Бані.
0: Справжні сімейні історії, які хочеться запам'ятати.
2: От і справді, про ці історії ми розповідаємо у цій порі в ранковому шоу «Підзарядка» разом із Бабл Бані. І от такі у нас дві сьогодні цікаві ситуації, які були у вашому житті. Доброго раночку. Підбігає до мене п'ятирічний онук. На його долонці лежить дощовий черв'як. Онук підносить долоньку вгору і в захваті говорить: «Ну подивись, подивись, який же він симпатичненький». Це от історія від пані Ірини, і справді вже можна уявити її. Ще одна така історія. Доброго раночку, стильне радіо Перець ФМ. Коли я був малий, бабуся відправила мене збирати малину. Я старанно лазив між кущами і кидав ягоди у відерце. І тут побачив на малині маленьку зелену гусеницю. Замість того, щоб її прибрати, я чомусь вирішив, цікаво, яка вона на смак. Спробував, потім ще одну. Бабуся побачила і мало не випустила відро. Каже: «Що ти робиш?» А я абсолютно серйозно відповів: «Бабусю, перевіряю, чи малина свіжа». Після того випадку бабуся ще довго казала: «Тільки не збирай мені малину разом з м'ясом». Це від пана Максима надійшло до нас і таке вітання. Ну, а я ж вам нагадую, що ми продовжуємо збирати ваші родинні історії. Це і про перші слова, смішні дитячі фрази, кумедні витівки, несподівані пригоди і моменти. А разом із Бабл Бані хочемо їх почути і зачитати в ефірі. Надсилайте вашу сімейну історію на студійний вайбер Перець ФМ, він незмінний, 093-585-4488. Найцікавіші історії зачитуємо о 9.25. Щотижня ми розігруємо сімейний набір Бабл Бані. У нас є головний приз – це річний запас Бабл Бані. Тож, згадуйте найкумедніші моменти дорослішення ваших дітей, ділиться ними з нами, а всі подробиці умови участі є на сайті Перець ФМ.
0: Дякуємо за вашу історію. Нехай таких теплих сімейних моментів стає тільки більше. Це був проєкт «Ростимо разом» з Бабл Бані.
1: Бабл Бані.
0: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
1: Бабл Бані.
4: Вухастик. Тепер Бабл Бані.
5: Вухастик.
6: Тепер Бабл Бані.
7: Вухастик стає Бабл Бані. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Бабл Бані. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
1: Бабл Бані.
8: Бабл Бані.
7: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Інста-сторі.
1: Так, подивимося, що ж тут цікавезного відбувається у наших зірочок. А тут справді події, не буду боятися сказати, світового масштабу. Бо відомий співак Робі Вільямс і українська діджейка Міс Монік, вони презентували трек спільний «Б'юті нас». От як прокоментували артисти цю спільну роботу. Наша справді особлива музична співпраця натхненна нашими різними, але однаково визначальними враженнями від електронної музики та клубного життя у Сток-он-Тренті та Києві. Вперше колаборацію музиканти виконали в липні цього року на головній сцені найбільшого фестивалю електронної музики Tomorrowland. Тоді відомий англійський музикант приєднався до виступу Міс Монік та виконав цей трек наживо. І от як сама Міс Монік, Олеся, вона розповідала у своїх сторіс і постах про те, що насправді Робі Вільямс – це її кумир з дитинства, так би мовити. І записати з ним спільну пісню – це взагалі досить для неї монументально. Тому от я пропоную підтримувати саме артистів і послухати, якщо ви ще не чули, подивитися відео в Ютубі, максимально поставити вподобайки, лайки. І це важливо. Робі Вільямс, Міс Монік, «Beauty in Us». Повертаємося сюди до нас, у Київ. Тіна Кароль, вона показала в своєму інстаграмі частину шоу, яке не побачить Київ. Співачка мала виступити з великим концертом у столичному палаці спорту, однак через безпекову ситуацію захід скасували. Щоб глядачі все ж побачили частину підготовленої програми, Тіна презентувала хореографічне відео на попурі з «Кохання, сльози, маніфест». У кадрі артистка під попурі зі своїх хітів демонструє номери, які готували для скасованого концерту. Тож також можна буде зайти в інстаграм Тіни Кароль подивитися. Не забувайте підписуватись на інстаграм Перець FM.
0: Інста-сторі.

0: 30 до 19. В центральних областях температура становитиме 18-24, на півдні та сході повітря буде теплішим 21 до 25. У Києві сьогодні очікується дощ, температура в день становитиме близько плюс 13, плюс 15. Зараз за нашими вікнами така мінлива хмарність і температура плюс 17, але буде знижуватися.
1: Погода на Перець ФМ.

0: 9 година 49 хвилина. Це ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. Всім привіт. Ви ж знаєте, що фестивалю «Піна Колади» не існує. І якось ніхто не додумався до цього. А от фестиваль «Октоберфест», він вже в 191 раз проходить в Мюнхені. І це просто неймовірна цифра, в яку важко одразу так вникнути і вдуматися. 191 рік поспіль він там відбувається. Просто дивовижно. Що цікавого цього року? Скільки взагалі коштує там попити навіть води? Я знайшов цю інформацію, розкажу вам за 4,5 хвилинки.
1: На Перець ФМ. Чури-мури.
2: Ой, дівчата, а як думаєте, яка різниця між чоловіком і дитиною? Правильно, майже ніякої. Просто дитину можна спокійно залишити з няною, ага.
1: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: ранок. Твій мегазаряд. Підзаряджайся. Підзарядка.
1: Вітаю вас, доброго раночку. Ранкове шоу «Підзарядка» тут в ефірі «Перець ФМ». От справді історичні фестивалі, які проводяться не тільки десятки років, а навіть сотні, так би мовити, йде вже лік на це. Один із наймасштабніших фестивалів стартував в Європі цими вихідними. В Мюнхені проводиться 191 Октоберфест. Сюди приїжджають туристи з усього світу і багато там українців. Територія свята насправді величезна. Октоберфест займає 34,5 гектари. Тільки вслухайтесь у це. Це приблизно 48 футбольних полів. Однак наплив відвідувачів, особливо в вихідні дні, буває дуже великим. Іноді занадто, наприклад, минулого року входи на територію фестивалю довелося тимчасово закрити, бо одночасно на території перебувало 300 тисяч людей. Цього року там посилили заходи безпеки, встановили відеокамери, підключили оці от технології штучного інтелекту, щоб вони якось слідкували за потіком людей і оце от за всім цим слідкували. І продовжують слідкувати. Октоберфест, він відомий у всьому світі і вважається однією з головних туристичних подій Німеччини. І цікаво, що там по чому, як то кажуть, що скільки коштує. Літровий кухоль пива цього року коштує від 14,80 до 15,90 євро. Тобто 15 євро, 90 євроцентів. Це лише трохи дорожче, ніж роком раніше, але все одно, як на мене, дорого. А от літр води, якщо ви вирішили водички попити, обійдеться в чималі 11 євро. Нічого собі так, розціночки. А вчора, наприклад, в рамках фестивалю відбулася традиційна хода за участю близько 9 тисяч осіб та 60 прикрашених возів. От така от їхня постійна ж традиція. І цього року проходять зйомки для Netflix про Октоберфест. До цих зйомок залучили близько 4 тисячі людей масовки, хоча от тут я вже не знаю, навіщо це робити, коли є справжні люди, справжні туристи, які обожнюють цей фестиваль і приїжджають туди. Сам фестиваль буде тривати до 4 жовтня. Ну, от такі от вони новини про фестиваль, якщо так можна сказати. Залишайтеся з нами. О 10.00 свіжий випуск новин від наших інформаційних ведучих. Це «Підзарядка» на Перець ФМ.
0: Заряд позитиву від Сані Димова та Марини Клим тримає цілий день. Підзарядка на Перець ФМ.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Ранок в Уфі розпочався з вибухів. Повідомляється про ймовірну атаку на нафтопереробний завод «Башнефть». За попередньою інформацією, у місті пролунали вибухи, а місцеві жителі повідомляли про роботу засобів протиповітряної оборони. Що саме сталося на території підприємства та яких збитків завдано, наразі уточнюється. Нагадаю, «Башнефть» – великий нафтопереробний комплекс у Башкортостані, який займається переробкою нафти та виробництвом пального. Тим часом окупанти продовжують атаки на міста України. Ворог вкотре атакував Кіровоградщину. Під ударом опинилося одне з підприємств у Кропивницькому районі. На жаль, є постраждалий. Травмовано працівника підприємства, його госпіталізовано до лікарні. Медики надають всю необхідну допомогу. Зафіксовано пошкодження приватних будинків. На місці виникла пожежа, загоряння вже повністю ліквідовано. Тим часом на Одещині після ворожих ударів зайнялися складські приміщення мережі продуктових супермаркетів «Сільпо». Попередньо обійшлося без постраждалих, пожежа ліквідована. Чергові навчання. Німеччина та Швеція проводять спільні військові навчання на південному сході Швеції та острові Готланд. Військові відпрацьовують дії на суші, морі та в повітрі. За сценарієм навчань, після звернення Швеції до НАТО, німецькі військові допомагають перемістити та захистити шведські протикорабельні ракетні комплекси на тлі загрози ескалації на північному фланзі Альянсу. Готланд має стратегічне значення для контролю морських шляхів і повітряного простору Балтійського моря. Сочі без концерту, зате з повітряними тривогами. Російська співачка Лоліта Мілявська тричі переривала свій виступ через загрозу атаки безпілотників. Під час одного з таких епізодів артистка не витримала, емоційно висловилася зі сцени та втекла за лаштунки. Відео з концерту швидко розлетілося мережею і його активно коментують українські користувачі. Це всі новини на зараз. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: На Перець ФМ.
3: Лови настрій. Тримай хвилю.
2: Підзарядка.
4: От знаєте, інколи взагалі не розумію, на що нам ці новини про Лаліту. Давайте я вам краще розповім новину про лося. От буквально 40 хвилин тому в Києві помітили в Святошинському районі, як просто в звичайних дворах гуляє красивезний, красивий справжній лось. От сподіваюся, що з твариною все в порядку. Відео поширилися різноманітними телеграм-каналами, і все в нього буде добре. Просто він вирішив розпочати свій новий тиждень київськими вулицями. От така от подія. Ще ми з вами налаштовуємося на вдалий та продуктивний робочий тиждень. І сьогодні, до речі, у нас у гостях буде важливий гість Вадим Зібров, співзасновник компанії українських брендів Зібі та Бюромакс. Поспілкуємося з ним о 10:35. Ну і, звісно, сьогодні у нас посиденьки. Я вас запрошую. Будьте з нами, будьте на Перець ФМ.
3: Мікс драйву і сміху. Щоранку з 8 до 11 на Перець ФМ.

психологічний аспект. Навчіться правильно дихати. Глибокий вдих, коли проходите повз кондитерську. І різкий видих, коли дивитесь на ціну абонементу в спортзал. І пам'ятайте, прес у вас є. Він просто надійно захищений від холодів шаром стратегічного жиру. Не дозволяйте фітнес-тренерам зруйнувати цю природню броню.

0: 10 година 15 хвилина. От знаєте, я інколи задумуюсь і не можу уявити, що відбуваються цікаві події, цікаві чемпіонати, їх придумують і в них беруть активну участь ще й українці. От в Варшаві відбувся 12-й чемпіонат Європи з професійної майстерності водіїв трамваїв. Це просто, насправді, неймовірна, як на мене, подія, яка там відбулася. І що там найцікавішого, бо найвидовішнішою дисципліною став трамвайний боулінг. Водії, вони розганяли багатотонні вагони та штовхали гігантську кулю, намагаючись збити великі надувні кеглі. Змагання пройшли в самому центрі польської столиці. Турнір приурочили до днів громадського транспорту та 160-річчя заснування трамвайного руху у Варшаві. І там, в цій майстерності, змагалися 26 команд, і серед яких 25 представляли різні європейські міста, а один колектив прибув як спеціальний гість з австралійського Мельбурна. І для українців ці змагання завершилися також неймовірним успіхом завдяки представникам «Київпастранс». Там абсолютне золото здобув київський водій Андрій Бічев, перше місце в особистому заліку серед чоловіків і виборов офіційний титул найкращого водія трамваю в Європі. І що цікаво, що взагалі наші працівники київських трамваїв увійшли до топ-6 на цьому чемпіонаті. Я не думав, що може існувати такий цікавий чемпіонат Європи, який ще відбувається, як ми бачимо, в 12-й раз, але, як виявилося, це місце є, і приємно, що там представлені ми ще й потрапили з класними результатами в ці заліки. Що у нас відбувається на роботах? Що відбувається у нас в командах, так би мовити, з людьми, з якими ми працюємо і влаштовуємо посиденьки? Зрозуміємо хвилин за 10 в нашому ефірі.
1: Не шукай каву, шукай Перець ФМ.

0: Аша. Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: М'які меблі Міллінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міллінії і на сайті Міллінії.com.ua.
7: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
8: Нанофарба.
2: Реклама. На Перець ФМ.

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо Перець ФМ «Посиденьки». Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88 і спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».
1: 10:25 на нашому студійному годинничку. Це означає, що час для посиденьок, час комусь сьогодні подарувати «Василеві пироги». От ми збираємо всі ваші історії, з ким ви працюєте, з ким влаштовуєте посиденьки. І за допомогою рандомайзера, таким випадковим чином, він нам виводить цифру, який відповідає саме зареєстрованому вашому повідомленню з номером телефону. Сьогодні от у нас виходить номер, який завершується цифрами 0583. Це наша слухачка пані Лілія. І що вона пише? Денис, Інна, Лілія, Катя, Марина, Лариса, Настя, 7 людей збираються на посиденьках під час кавабрейку. От така класна компанія, і саме до вас відправляються «Василеві пироги». Продовжуємо цим займатися приємним моментом. Ще у середу у нас буде і у п'ятницю чудовий розіграш. Всі подробиці умови участі, як завжди, ви можете знайти у нас на сайті Перець ФМ.
2: Мікс драйву і сміху. Щоранку з 8 до 11 на Перець ФМ.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні, що синоптики прогнозують 21 вересня. Дощі в багатьох регіонах опади пройдуть в західних, північних, частині центральних областей. На півдні, південному сході буде переважно без істотних опадів або з проясненнями. Найпрохолодніше буде на заході та півночі країни. Вдень переважно плюс 13, плюс 19. В центральних областях температура плюс 18, плюс 24, а на півдні та сході повітря 21, плюс 25. В Києві сьогодні очікується дощ десь за 2 години. Температура в день становитиме плюс 13, плюс 15. Зараз у столиці хмарна погода без опадів, температура плюс 18.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Саня та Марина і заряд позитива.
1: Ранкове шоу «Підзарядка». Вітаємо вас. І сьогоднішній наш гість Вадим Зібров, співзасновник компанії українських брендів «Зібі», «Бюромакс» і наш друг. Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: Насправді, я нагадаю нашим слухачам, що внаслідок ворожої атаки Російської Федерації 8 вересня було повністю зруйновано сучасні складські комплекси і товари. І скажу відверто, для всього нашого колективу «Перець ФМ» було великим потрясінням почути новину про те, що росіяни знищили склади та обладнання наших друзів і партнерів «Бюромакс» та «Зібі». Вадиме, але от хотілося б розпочати нашу розмову все ж таки з якоїсь оптимістичної, приємної ноти. Давайте згадаємо 1994 рік, коли, власне, все і почалося. Коли ви і компанія однодумців вирішили створити компанію «Імпорт Офіс Україна». Як взагалі народилася ідея створити цей бізнес? І от саме, що він був пов'язаний з канцтоварами.
2: Ну, це така дуже цікава історія. 90-ті роки, тоді багато народжувалось бізнесів, і зазвичай люди не думали там глобально про якісь бренди, майбутнє. Ми закінчили університет, КПІ. Треба було якось жити, якось заробляти гроші. Ми займалися, ну, шукали, чим би зайнятися. І один із таких випадків – це виявилась випадкова канцтовара. Тоді попит був шалений, асортимент – це не те, що зараз. Інколи ти приходиш в магазин в Києві, я пам'ятав такий випадок, коли ти приходиш і тобі пропонуємо класні, цікаві ручки. Одна шарікова є, одна пір'єва є, і одна автоматично. Типу, асортимент є, що ще вам треба.
1: Це насправді неймовірні цікаві спогади із самого початку. І фактично від компанії, яка колись починалася такою невеликою командою, так, з трьох людей, ви виросли до масштабного бізнесу із повним штатом співробітників і 12

0: темою, я розумію, якою болючою вона є для вас, але до події, яка за одну ніч змінила дуже багато. От 8 вересня російська атака знищила складські комплекси та величезну кількість продукції. Вадиме, розкажіть, як ви дізналися про удар і от що було вашою першою реакцією?
1: Перша реакція, ну, це ще не розумієш величину проблеми, як дізнався. Ми, особливо останні кілька там тижнів, місяців, коли атаки на Київ збільшилися і погіршились, ми розуміли, що ми все одно в зоні ризику. Ми не є критичною інфраструктурою, ми не є великою компанією там в продуктовому сегменті. Але, як виявилось, ворогу не важливо, чим ти займаєшся, якщо ти в чомусь лідер, не важливо в чому, це вже теж є ціль. Тому ми розуміли ризики, і головне, що ми, на чому ми звертали увагу, це безпека. В ту ніч з понеділка на вівторок люди в безпеці. Це було головне. Під ранок, десь 5:20, саме в цей момент, і сталася ця подія. Тобто 5:23 керівник складу написав, що є влучання в перший наш склад. Перше враження, ти ще не розумієш. Ну, влучило, може там щось зараз потушить. Але далі там созвон, я розумію, що вже це мало вирогідно. Але у нас була надія на другий склад, якого, ну, у нас було два їх. Уявити, що ворог захоче знищити прям відразу другий, це було, ну, ми розуміли, що він під ризиком, але ми думали, що це буде питання хоча б там тижнів, днів. І коли ми планували запустити процес відбору товару з нашого другого складу, в цей момент, 9:30 ранку приблизно, сталося і друге влучання. Але, дякуючи Богу, ніхто не постраждав. І в мене були такі двоякі, ну, перше за все, таке відчуття, що все супер, що все люди живі, а все інше ми відбудуємо.
0: Вадиме, тим не менше, давайте розкажемо, які масштаби руйнування. Що було знищено повністю?
1: Фактично знищені два наших там основних склади, на якому зберігалась продукція Зібі і Юромакс, пік сезону, бо якраз йшли відвантаження шкільних товарів, товарів для офісу, щоденників. Саме цей пік ми втратили, ну, майже весь товар, який в даний момент знаходився на території України на наших складах.
0: Ну, фактично, Російська Федерація, вона знищила не тільки стіни, обладнання і товар, бо за всім цим стоять люди. На щастя, що працівниками справді все добре. Як ви їх підтримуєте зараз?
1: Ми, перш за все, ми говоримо за всіма відверто. Ми, незалежно від того, що зараз дійсно дуже важка ситуація, ми казали, що ми всім без всяких затримок будемо виплачувати заробітну платню. Для всіх ключових співробітників ми зберігаємо робочі місця. Ми зараз думаємо, як оптимізовувати. Звісно, компанія вимушена буде на якийсь час зменшитись, бо ми не зможемо об'єктивно в якийсь час мати той асортимент, який ми мали. Але максимальну кількість співробітників ми зберігаємо. Костяк ключові точно будуть там збережені. З тими людьми, з якими ми вимушені будемо з якихось причин прощатися, ми говоримо про те, що ви для нас дуже цінний, ми готові продовжувати в майбутньому. Якщо у нас буде можливість і у вас там через якийсь час, ми готові, щоб ви повернулися. Але станом на зараз головне – це виживання компанії, щоб ми могли пройти цей етап і стати ще, як я вже сказав, сильнішими і далі радувати тими товарами, тими новинками, які в нас є. Більш того, ми зараз проводимо ребрендинг наших торговельних марок, і таким чином вся нова продукція, яка буде поступати, замовлятися і поступати на торгові точки, вона вже буде, ну, ще більш цікава за новими цікавими дизайнами.
0: Насправді ж, я впевнений, що це справді жахлива подія для канцтоварного бізнесу. Втрата такої великої кількості продукції, яка справді напередодні навчального сезону важлива. А була реакція і чи є підтримка від державних структур, постачальників, клієнтів, торгівельних мереж, можливо?
1: Ну, давайте почнемо з державних структур. На жаль, держава в даному випадку, ну, як мінімум, поки ніяк не допомагає, крім офіційного оформлення цієї події, там, кримінальна справа, яка почалася розслідуватися. Поки що, ну, нічого нового ми не бачимо. Звісно, ми дивимось на там якісь ініціативи Кабміна, які є, але ще більше з яких ще там тільки на стадії обговорення. З точки зору наших партнерів, наших покупців, подавляюча більшість підтримують не тільки на словах, кожен це робить по мірі можливості. Ми побачили збільшення попиту в магазинах на наші товари, бо дійсно вже кілька мільйонів переглядів в соцмережах тої там сумної новини про знищення наших складів. Ми зараз дійсно просимо, якщо у вас є потреба купити канцтовари, купуйте, будь ласка, Зібі і Бюромакс. Це найбільше.

0: Більша підтримка, яка є, і це вже є результат. Пишуть нам наші споживачі і діти, деякі так от прям читати дуже за душу бере, як вони нас підтримують. Якщо брати по наших там партнерів, клієнтів, постачальників, то більшість хтось сплачує достроково відвантажену продукцію, хтось із постачальників дає додаткові знижки і теж готові реструктуризувати плати. Тобто підтримка відчувається. Ну, на жаль, не всі, але все-таки подав. Подавляюча більшість, ми дійсно відчуваємо таку от згуртованість на ринку.
1: Ну, давайте, мабуть, ще от так окремо з вами зауважимо, що можна продовжувати купувати зараз продукцію Бюро Макс і Зібі, саме ту, яка встигла потрапити в магазини. Це от якраз покупка, яка, ну, там, наприклад, блокноту, зошиту, календаря, вона може допомагати компанії відновлюватися.
0: Так, так, все вірно. Саме.
1: Знаєте, тут на завершення хотілося б поговорити з вами як з людиною, не тільки як з підприємцем. Ви будуєте цю компанію з 1994 року, і от навіть в ході нашої розмови відчувається та теплота, про яку ви розповідали, і початок історії, та навіть той біль, через який ви зараз проходите, бачачи всі ці жахливі події, які сталися. І от ви побачили, що частина вашої праці, вона знищена буквально за одну мить, за одну ніч. І що сьогодні змушує вас сказати, що ми все одно відновимося, і от яким ви хочете побачити Бюро Макс і Зібі після цього відновлення?
0: Відповідь на перше питання. Я би хотів повернутися от тоді, в 94-й рік, коли я вже зрозумів, що ми, там, наша продукція, тоді ще вона була там на наших брендів, вона вже потрібна. Зараз це там на порядок вже більше. Ми бачимо, от саме те, що я тільки що казав, це підтримка наших колег, це підтримка покупців цієї продукції, дітей. І ми розуміємо, що те, що ми зробили за ці 32 роки, да, це дуже сильний удар по нам. Але це ще більше надихає, що ми зробили ще краще, і щоб компанія Import Office і бренди Зібі Бюро Макс змогли відсвяткувати не тільки там 32 роки, як зараз, і 50 років, і ми станемо ще сильніше. Ми не знаємо, якими ми будемо. Тобто зараз ми обговорюємо, який повинен бути новий асортимент. Можливо, не всі позиції, які були в старому асортименті, ми будемо повторювати. Але те, що ми зараз зробимо, це буде, ну, повторюсь, можливо, точно краще, ніж було до цього. А, да, це треба великий труд, час, ну і команда. Ну, в принципі, все в нас є.
1: Вадима, бажаємо вам наснаги, вашій команді аналогічно. Ви трішечки проанонсували, що не дивлячись на погані новини, у вас вже є плани щодо відновлення, як от птах Фенікс, так? Він відновлюється після трагічних подій. А ми від усього колективу Перець ФМ хочемо приєднатися з усіма можливими словами підтримки і нашою особливою дружбою, яка відбувається у нас в ефірі. Дякуємо, що завітали до нас. У нас у гостях був Вадим Зібров, співзасновник компанії українських брендів Зібі та Бюро Макс. До зустрічі.
0: Дуже вам дякую.
2: Підзарядка. Твій ранковий вайб. На Перець ФМ. На Перець ФМ. Чори-мори.
3: Я оце задумалась, дівчатки, погодьтесь, якщо медуза прожила 650 мільйонів років без мозку, то це ж вселяє надію дуже багатьом людям.
2: Чори-мори. Чори-мори. Чори-мори. Жіночі жарти з

0: заряджайся, не зупиняйся. Підзарядка.
1: Стартували з вами впевнено в новий робочий тиждень. Нехай він буде максимально за вашими планами. Все, що ви собі намітили, збувається. Щось хороше обов'язково також прийшло. Ну, а ми в ранковому шоу «Підзарядка» будемо, як завжди, допомагати з цим всім процесом початку нового дня. Завтра о 8:00 призначаю вам нову зустріч, тому обов'язково почуємося. Тут був я, Саня Димов, па-па.
0: Зарядили, розсмішили.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про актуальні події саме зараз. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Війна в Україні стане однією з головних тем Генасамблеї ООН. Цього тижня до Нью-Йорка мають приїхати близько 130 світових лідерів. Також обговорять загострення на Близькому Сході та ризики, які створює стрімкий розвиток штучного інтелекту. Однією з головних подій стане виступ президента США Дональда Трампа. Раніше МЗС повідомило, що Україна має намір порушити питання гуманітарної ситуації в окупованих Олешках Херсонської області на міжнародному рівні. Наслідки російської атаки на Київщину. Під ударом ворога цивільні об'єкти у Фастівському, Вишгородському, Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах. За добу пошкоджено 34 об'єкти. Серед них приватні будинки, складські та виробничі приміщення, гуртожиток, адміністративні будівлі, СТО, АЗС, фермерське господарство, об'єкти інфраструктури та транспорт. Про це повідомив очільник Київської ОВА Ткаченко. Росія готує провокацію НАТО вже найближчими місяцями. Про це пише The Guardian. Йдеться про можливі атаки дронами чи ракетами, провокації під чужим прапором, кібератаки та інші операції. Не виключають навіть обмежене вторгнення на територію країн НАТО. Водночас спецслужби країн Балтії кажуть, що зараз не бачать ознак підготовки неминучого нападу. Окрім цього, серед можливих цілей Російської Федерації – залізниця та інфраструктура, яка допомагає Україні, а також європейські оборонні компанії. Україна на шаховій олімпіаді. 20 вересня в Узбекистані відбувся п'ятий тур Всесвітньої шахової олімпіади 2026. Чоловіча збірна України розгромила команду Чорногорії та після п'яти турів має 8 очок із 10. Жіноча збірна України в п'ятому турі з труднощами та все ж обіграла збірну Австрії. І також має 8 очок із 10. Нагадаю, Всесвітня шахова олімпіада проходить із 15 до 27 вересня за швейцарською системою в 11 турів. Це всі новини на зараз. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хмарить FM. В юридичному чаті.
1: Скажіть, будь ласка, якщо моя дружина йде від мене за власним бажанням, чи повинна вона відпрацьовувати 2 тижні?

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny». О 9:25 на «Радіо Перець ФМ».
2: «Bubble Bunny».
3: Реклама.
2: «Bubble Bunny».
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
6: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він «Bubble Bunny». Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: «Bubble Bunny». «Bubble Bunny».
6: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Реклама на Перець FM.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Перець FM.

0: Перець ФМ Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. Національна філармонія України запрошує на концерт «Голоси. Вечір прем'єр». Це концерт про пам'ять і майбутнє, біль і радість, особисту втрату і колективну надію. Програма вибудовується між двома полюсами – пам'яттю та вірою в майбутнє. На Львівській площі відбувається масштабний імерсійний науково-освітній простір «Тіло людини» про людський організм. В Бошка Паб відбудеться вечір імпровізації на двох. Це шоу, де ніхто не знає, що буде далі. Навіть самі коміки. На сцені двоє коміків, а головним джерелом натхнення цього вечора стануть глядачі. 22 вересня о 18:00 на сцені в кафе театру «Колесо» буде представлено хіт-виставу «У Києві на Подолі» або «Где ви сохнете бельё?» Міську байку про співоснування єврейської та української родини, сповнений анекдотичних ситуацій, вам розкажуть багатогранні актори театру. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Кола, підстоп.

0: погода на Перець ФМ.
1: Осінь – це коли вранці потрібен светр, вдень ти ще сумніваєшся, а ввечері вже не сумніваєшся. Перевіряємо температуру на сьогоднішній понеділок, 21 вересня. На заході країни буде хмарна погода з дощами, температура повітря вдень 13-15 з плюсом. На сході хмарно з проясненням, плюс 24. На півдні хмарно із проясненням, без опадів, плюс 23, плюс 25 вдень. На півночі хмарно з проясненням, можливі дощі, температура повітря вдень 16-18 з плюсом. У центральних областях погода буде здебільшого хмарною. Можливі дощі, температура повітря в день 22-24 з плюсом. У нашому Криму хмарно, плюс 25. У Києві сьогодні хмарно з дощами, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. Ось такий осінній прогноз на сьогодні отримано.
0: Погода на Перець ФМ.

0: На Перець ФМ. Чури-мури.
1: Мені здається, дівчатки, що ідеальну жінку без недоліків зазвичай шукає чоловік без здорового глузду.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: інформативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Росія збільшила закупівлі бензину в Білорусі. За перші 8 місяців цього року на російський ринок надійшло 866 тисяч тонн бензину з двох білоруських НПЗ, що у 23 рази перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Пікові обсяги імпорту зафіксували в липні, коли через атаки безпілотників зупинили роботу 8 російських НПЗ. Продовження санкцій ЄС під загрозою. Для рішення потрібна одностайність. За даними польського медіа, головна перешкода – вимога Франції виключити зі списку російського олігарха Алішера Усманова. Азербайджан обіцяє звільнити двох громадян Франції в обмін на поступку щодо Усманова. Словаччина також домагається виключення Усманова та Міхаїла Фрідмана. А Люксембург хоче зняття санкцій з Фрідмана, якщо Франція доб'ється свого. Якщо країни не домовляться до завершення його дії, санкції щодо цих осіб і компаній припиняться. Йдеться саме про цей санкційний список, а не про скасування всіх обмежень Євросоюзу проти Росії. До списку, крім згаданих олігархів, також входять Путін, Лавров, Абрамович, Янукович, військові компанії, банки тощо. Розпочався процес у справі екс-голови Хмельницької МСЕК. Тетяну Крупу, а також її чоловіка Володимира і сина Олександра обвинувачують у незаконному збагаченні на 160 мільйонів гривень. Нагадаю, у жовтні 2024 року у їхньому будинку лише готівкою знайшли майже 6 мільйонів доларів. Тоді грошима були набиті тумбочки, валізи та встелене ліжко. У родини знайшли нерухомість в Австрії, Іспанії та Туреччині, а на валютних рахунках ще понад 2 мільйони доларів. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Чоловік та син також можуть отримати покарання у вигляді позбавлення волі за пособництво. Результати 7-го туру української прем'єр-ліги. Шахтар розгромив ЛНЗ з рахунком 3-0. Кудрівка поступилася Колосу 2-3. Карпати та Верес зіграли в нічию, рахунок 1-1. До трійки лідерів української прем'єр-ліги увійшли Полісся та Шахтар. У них по 18 балів та Карпати в них 14 очок. Восьмий тур пройде за 3 тижні з 9 по 11 жовтня. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Ові жарти на Перець ФМ.
1: Вступив група анонімних алкоголіків. Три дні не знаємо, хто з ким.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kub.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція «Нанофарба». 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096 896 7647. 096 896 7647.
6: Нанофарба.
7: Реклама на Перець ФМ.

0: мікрофоні Сашко Лисенко.
1: Їздив у Румунію у 2018-му, розслабтесь. І прикиньте, їм там можна просто все пити де завгодно, курити де завгодно. Просто країна вседозволеності. Але я точно знаю, що не можна робити у Румунії. Збивати шахеди. Вони, походу, сподіваються, що за них Дракула так кажнами своїми. П'ю-п'ю.
0: Лайф-шоу на Перець ФМ.

0: буде на Перець ФМ.
1: Осінь – це коли вранці потрібен светр, вдень ти ще сумніваєшся, а ввечері вже не сумніваєшся. Перевіряємо температуру на сьогоднішній понеділок, 21 вересня. На заході країни буде хмарна погода з дощами, температура повітря вдень 13-15 з плюсом. На сході хмарно з проясненням, плюс 24. На півдні хмарно із проясненням, без опадів, плюс 23, плюс 25 вдень. На півночі хмарно з проясненням, можливі дощі, температура повітря вдень 16-18 з плюсом. У центральних областях погода буде здебільшого хмарною. Можливі дощі, температура повітря в день 22-24 з плюсом. У нашому Криму хмарно, плюс 25. У Києві сьогодні хмарно з дощами, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. Ось такий осінній прогноз на сьогодні отримано.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, вчора лягла спати. Здавалося б, ну спи собі, ну. Але ж ні, в голові лише одна думка, як правильно називаються жителі Осло.
2: Чури-мури, чури-мури, чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про актуальні події саме зараз. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Операція «Посейдон». Українські хакери викрали таємні розробки флоту Російської Федерації. Під прицілом опинилися провідні наукові організації, конструкторські бюро та заводи Російської Федерації, які розробляють озброєння для флоту. Отриманий масив охоплює інформацію щодо 70 проєктів. І знову атаки ворога на Україну. Окупанти вдарили по вокзалу та знищили приватний будинок у Лозовій на Харківщині. Серед поранених дитина. На вокзалі минулось без постраждалих, люди були в укриттях, про це повідомили в Укрзалізниці. У селі Катеринівка Лозівської громади через атаку безпілотника по будинку загинула жінка. 13-річний хлопчик отримав важкі опіки, про це повідомили в ОВА. Під виглядом печива в Україну намагалися ввести препарати для схуднення. Про це повідомили в митниці. Партію препаратів на суму 7 мільйонів гривень виявили на митному посту Тиса, що на українсько-угорському кордоні. Під водійським сидінням у термосумках знаходились 360 шприц-ручок препарату. На водія склали протокол, виявлену партію вилучили до рішення суду. Мадонна відкриє цьогорічну церемонію MTV Video Music Awards. Для співачки це буде перший виступ на VMA за 23 роки. Востаннє вона виступала на церемонії у 2003 році разом із Брітні Спірс та Крістіною Агілерою. Цього року Мадонна отримала 11 номінацій VMA, найбільше серед усіх артистів. Нагадаю, церемонія відбудеться 27 вересня в Лос-Анджелесі. Ведучим буде Snoop Dogg. Це всі новини на зараз. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хуторець FM.
1: Мама, походу, мене обманула.
2: Чого це?
1: Ну, сказала, коли ото виростеш, будеш гуляти хоч до ранку. Зараз 5 днів працюю, день драю хату, один день сплю. Коли гулять?

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny». О 9:25 на радіо Перець ФМ.
2: Bubble Bunny.
3: Реклама.
2: Bubble Bunny.
4: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик.
4: Тепер Bubble Bunny.
6: Вухастик стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
6: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Грузія, Україна, тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00 ексклюзивно на Мегого.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець FM.
6: Чуєш?
7: Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама.
0: На Перець FM.
10: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0. Підзарядка.
11: Сьогодні ранок з перцем був таким.
12: Том Голланд, він став найкасовішим актором в історії. Успіх одразу двох гучних прем'єр цього літа допоміг актору встановити новий рекорд. Фільми за його участю вже заробили у світовому прокаті понад 15,5 мільярдів доларів, таким чином випередивши Зої Салдану з 15 мільярдами 470 мільйонами. Значну частину суми принесли Одіссея Крістофера Нолана, Людина-павук, Новий день. Загалом у рейтингу врахували 24 стрічки, в якій знімався Голланд. Ну, от з такими результатами Том Голланд і його обраниця Зендея, також відома голівудська акторка, вони можуть вже думати і про пенсію, бо грошей вистачить ще й майбутнім онукам.
6: Підзарядка.
11: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Осінь – це коли вранці потрібен светр, вдень ти ще сумніваєшся, а ввечері вже не сумніваєшся. Перевіряємо температуру на сьогоднішній понеділок, 21 вересня. На заході країни буде хмарна погода з дощами, температура повітря вдень 13-15 з плюсом. На сході – хмарно з проясненням, плюс 24. На півдні – хмарно із проясненням, без опадів, плюс 23, плюс 25 вдень. На півночі – хмарно з проясненням, можливі дощі, температура повітря вдень 16-18 з плюсом. У центральних областях погода буде здебільшого хмарною. Можливі дощі, температура повітря в день 22-24 з плюсом. У нашому Криму хмарно, плюс 25. У Києві сьогодні хмарно з дощами, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. Ось такий осінній прогноз на сьогодні отримано.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Знаєте, дівчата, я раніше думала, що найскладніше – це народити дитину. Але виявилось, що це зібрати її до школи о 7:30 ранку.
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Сила оборони уразили російську радіолокаційну станцію вартістю до 60 мільйонів доларів. У районі Пікузів на Донеччині українські військові завдали удару по мобільній радіолокаційній станції «Каста». Також знищено пункт управління російськими безпілотниками поблизу Дніпроенергії. Крім того, уражено скупчення російських військових у Білгородській області. Цю інформацію вже підтвердили в Генштабі. Росіяни продовжують удари по автозаправних станціях. Так, терористи Російської Федерації атакували АЗС на трасі Київ-Чоп у передмісті Звягеля на Житомирщині вже вдруге за сьогодні. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. За попередньою інформацією, цього разу пошкоджень зазнала АЗС мережі ВОК. Наразі інформації про жертв та постраждалих не надходило. Про це повідомив глава обласної військової адміністрації Віталій Бунько. На Закарпатті другий день палає ліс. У Мукачівському районі Закарпатської області продовжують гасити масштабну лісову пожежу. Вогонь охопив 7 гектарів. До роботи залучили десятки рятувальників, лісівників і місцевих жителів. Через гірський рельєф і сильні пориви вітру полум'я швидко поширювалося. До гасіння додатково залучили сили та засоби. На місці працюють 26 рятувальників і 8 одиниць техніки із Мукачева, Сваляви, Росоша, Нижнього. Воріт. Допомагають також 34 лісівники та 20 місцевих жителів. За ситуацією стежать з повітря фахівці ДСНС, використовуючи безпілотник. Пожежу вдалося локалізувати на площі 7 гектарів. Водночас, як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, наразі триває її ліквідація. На Одещині проводжають у вирій пеліканів. Мережею ширяться численні відео осінньої міграції цих птахів. Перед довгим перельотом спочатку птахи добряче заправились на тузлівських лиманах. Про це розповів очільник Національного природного парку Іван Русів. Осіння міграція рожевих та кучерявих пеліканів через Одеську область, зокрема через Національний природний парк Тузлівські лимани, є важливою частиною їхнього життєвого циклу. Перед складною та тривалою подорожжю до Африки чи Південної Азії птахи об'єднуються у величезні зграї. Акваторія Тузлівських лиманів багата на рибу, що дозволяє їм накопичити необхідні жирові запаси для безперервних перельотів на великій відстані. По цьому у мене поки все. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Перець ФМ.
1: Ой, дівчата діляться на два типи. Це хазяйновиті та романтичні. Хазяйновита побачить пилюку в хаті, повитирає. Романтична буде милуватись.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny». О 9:25 на «Радіо Перець ФМ».
2: «Bubble Bunny».
3: Реклама.
2: «Bubble Bunny».
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
6: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він «Bubble Bunny». Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: «Bubble Bunny». «Bubble Bunny».
6: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kub.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, а коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
4: Реклама на Перець ФМ.

0: Круті партії 90-х. Перецяпем представляє Лайф-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Один з цікавих досвідів в нашій родині – це коли ми змогли відвести дитину до батьків і поїхати відпочивати вдвох, відчути все ж таки, що ми теж пара, родина, цікаві один одному. І в перші дні ти дуже сильно приймаєшся за те, що в тебе дитина десь не з тобою, чи вона поїла, чи витерли сопольки, чи вона себе нормально почуває. Ну ось на шостий день тобі вже дзвонять батьки і кажуть: «О, ви що там, ви забули?» І ми такі: «Ой-ой-ой, у нас ще й діти є, це ще й повертатися треба».
0: Лайф-шоу на Перець ФМ.

тобі без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати, але я знову замовкаю. Тепер ти

0: погода на Перець ФМ.
1: Осінь – це коли вранці потрібен светр, вдень ти ще сумніваєшся, а ввечері вже не сумніваєшся. Перевіряємо температуру на сьогоднішній понеділок, 21 вересня. На заході країни буде хмарна погода з дощами, температура повітря вдень 13-15 з плюсом. На сході хмарно з проясненням, плюс 24. На півдні хмарно із проясненням, без опадів, плюс 23, плюс 25 вдень. На півночі хмарно з проясненням, можливі дощі, температура повітря вдень 16-18 з плюсом. У центральних областях погода буде здебільшого хмарною. Можливі дощі, температура повітря в день 22-24 з плюсом. У нашому Криму хмарно, плюс 25. У Києві сьогодні хмарно з дощами, температура повітря в день 17-19 градусів із позначкою плюс. Ось такий осінній прогноз на сьогодні отримано.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, ви теж помічали, чим старшими ми стаємо, тим

0: більше побачення нагадують співбесіду, да?
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
2: Джей Лоу!

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Збройні сили України ускладнюють логістику росіян. Можливості із перекидання сил і матеріально-технічного забезпечення окупантів теж обмежені. Повідомляється, що сили оборони завдали серії авіаударів по логістичній інфраструктурі російських військ у районі Полугів на Гуляйпільському напрямку та зруйнували мости, якими окупанти перекидали військових, техніку та боєприпаси. Про це повідомив 7-й корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ ЗСУ. За даними військових, росіяни використовували зруйновані мости для переміщення. Зазначається, що через проблеми з маршрутами, якими можна було перевозити великогабаритну техніку, росіяни почали активніше використовувати мототехніку. Такі групи більш уразливі для українських засобів ураження. Україна поступово нарощує обсяги експорту аграрної продукції альтернативними логістичними шляхами. Про це сказав міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За його словами, за першу половину вересня логістичними шляхами вдалося експортувати обсяг продукції, еквівалентний близько 42% місячної потреби за звичайних умов. У серпні цей показник становив близько третини. Основними напрямами залишаються Дунай, залізниця та транзит через сусідні держави, насамперед Румунію. Висоцький наголосив, що одним із головних завдань держави залишається відновлення можливості безпечного експорту аграрної продукції через порти Великої Одеси. До 16 годин очікування десятки поїздів курсують із затримками. Укрзалізниця повідомила про затримки десятки потягів від 20 хвилин до 16 годин 33 хвилин на тлі російських атак. Найбільше відстає рейс Миколаїв-Київ. Також поїзд Миколаїв-Львів затримується на 12 годин 40 хвилин. На 11 годин 58 хвилин затримуються рейси Кривий Ріг-Чернівці та Кривий Ріг-Грахів. Зауважу, що Росія продовжує системні атаки на залізницю по всій Україні, тому частина потягів вимушена курсувати із суттєвими затримками задля безпеки. Україна тримає представництво із двох тенісисток у топ-10 світового рейтингу WTA. Так, Еліна Світоліна зберігає 7-му позицію, а Марта Костюк – 10-ту. Марті не вистачило очок, щоб випередити польку Ігу Швьонтех у рейтингу, однак вона лишилася в топ-10. Загалом у топ-50 світового рейтингу WTA лишаються 6 українських тенісисток. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. Для вас мовила Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Три жарти на Перець ФМ.
1: Випадок в залі суду. Я, як ваш адвокат, зробив все, що міг. Але ви тільки випили і помолились. Все, що міг, чесне слово.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny». О 9:25 на радіо Перець ФМ.
2: Bubble Bunny.
3: Реклама.
2: Bubble Bunny.
4: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик.
6: Тепер Bubble Bunny.
7: Вухастик стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
7: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Відомий співак Робі Вільямс і українська діджейка Міс Монік, вони презентували трек спільний «Б'юті ін Ас». Першу колаборацію музиканти виконали в липні цього року на головній сцені найбільшого фестивалю електронної музики «Tomorrowland». Тоді відомий англійський музикант приєднався до виступу Міс Монік та виконав цей трек наживо. Як сама Міс Монік, Олеся, вона розповідала у своїх сторіс і постах про те, що насправді Робі Вільямс – це її кумир. І записати з ним спільну пісню – це взагалі досить для неї монументально. Тому от я пропоную підтримувати саме артистів і послухати, якщо ви ще не чули, подивитися відео в Ютубі. Робі Вільямс, Міс Монік, «Б'юці ін Ас».
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Нова українська музика на Перець ФМ.
1: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Чи знадобиться нам парасоля на завтрашній вівторок, 22 вересня, зараз дізнаємось. На заході країни точно знадобиться, хмарно і з проясненням, проте з дощами. Температура повітря в день 12-14 з плюсом. На сході хмарно, погода з дощами 20-22 з плюсом. На півдні переважно хмарно, проте без опадів 18-20 вище нуля. На півночі дощитиме плюс 18. У центральних областях хмарно з проясненням, дощитиме 16-18 тепла. В українському Криму хмарно з дощами 17-19 з позначкою плюс в день. У Києві завтра буде хмарно із проясненням, дощитиме, температура повітря в день 14-16 градусів із позначкою плюс. Такою погода буде завтра. Залишайтеся з нами. Ми вже відкрили парасольку від поганого настрою.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Служба підтримки вашого серця слухає.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Як на мене, дівчатки, збалансована дієта – це коли у кожній руці у вас абсолютно однаковий шмат торта.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.
2: Ну, так не знаю.

0: Хіт FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хіт FM.
1: В ефірі «Час новин». Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Розпочну із розробки «Укроборонпрому». В Україні представили новий дрон-перехоплювач під назвою «Зореліт-V5». Безпілотник призначений для протидії реактивним безпілотникам. Про це повідомляють у компанії «Влучник». Максимальна заявлена швидкість нового перехоплювача становить 416 км на годину. Зустріч Зеленського і Трампа може відбутися вже незабаром. Президент України Зеленський планує зустрітися із Трампом у Нью-Йорку 22 вересня. Про це Суспільному повідомило джерело в Офісі президента. За їх словами, Зеленський планує обговорити із президентом США попередні зустрічі із Віткофом та Кушнером та інші дипломатичні зусилля щодо зупинення війни. У цьому ж аспекті президенти говоритимуть щодо енергетичної теми. Крім цього, підніматимуть питання пакета зимової підтримки, зокрема, надання Україні додаткової протиповітряної оборони. Окремо президенти говоритимуть про ліцензування виробництва ракет для «Петріот» в Україні. Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко не вийшов на роботу у понеділок 21 вересня, попри те, що термін його офіційного відрядження сплив 18 вересня. Про це повідомила речниця Офісу генпрокурора Мар'яна Гайовська. Вона зазначила, що Кравченко звільнений лише з адміністративної посади генеральний прокурор. Однак наразі він продовжує залишатись прокурором Офісу. Нагадаю, що 15 вересня Верховна Рада підтримала звільнення Кравченка з посади генпрокурора. Відставку підтримали 317 народних депутатів. Атаки Російської Федерації пошкодили вже 533 локомотиви. «Укрзалізниця» залучає 100 мільйонів доларів для поповнення парку за кордоном. Про це домовилася у межах саміту «Карпатська вісімка». Крім того, Словаччина погодилася передати Україні 3 електричні локомотиви. Також у рамках саміту досягнуто принципової домовленості з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо спрямування 130 мільйонів євро в межах «Укрзалізниця» Енерджі на критичні потреби та енергетичну стійкість залізниці. Відповідні угоди планують підписати до кінця вересня. Відомі імена журі нацвідбору на дитяче Євробачення. Цьогоріч представника України на пісенний конкурс разом з глядачами обиратимуть музикант і композитор Дмитро Шуров, співачка Скайлер та продюсерка і радіоведуча Анна Свірідова. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026 відбудеться вже в цю суботу, 26 вересня о 19:00. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець FM. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Запам'ятайте, павутина в хаті – це бабине літо, а не погана господиня. Понятно?

0: Хайтс ФМ.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді Hit Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Hit Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перец FM.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: М'які меблі лінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Мілліні і на сайті milini.com.ua.
10: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
11: Нанофарба.
12: Реклама. На Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: В Варшаві відбувся 12-й чемпіонат Європи з професійної майстерності водіїв трамваїв. І що там найцікавішого, бо найвидовішнішою дисципліною став трамвайний боулінг. Водії, вони розганяли багатотонні вагони та штовхали гігантську кулю, намагаючись збити великі надувні кеглі. Змагання пройшли в самому центрі польської столиці. І для українців ці змагання завершилися також неймовірним успіхом завдяки представникам «Київпастранс». Абсолютне золото здобув київський водій Андрій Бічев. Перше місце в особистому заліку серед чоловіків і виборов офіційний титул найкращого водія трамваю в Європі.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: погода на Перець ФМ.
1: Чи знадобиться нам парасолі на завтрашній вівторок, 22 вересня, зараз дізнаємось. На заході країни точно знадобиться, хмарно і з проясненням, проте з дощами. Температура повітря в день 12-14 з плюсом. На сході хмарно, погода з дощами 20-22 з плюсом. На півдні переважно хмарно, проте без опадів 18-20 вище нуля. На півночі дощитиме плюс 18. У центральних областях хмарно з проясненням, дощитиме 16-18 тепла. В українському Криму хмарно з дощами 17-19 з позначкою плюс в день. У Києві завтра буде хмарно із проясненням, дощитиме, температура повітря в день 14-16 градусів із позначкою плюс. Такою погода буде завтра, залишайтеся з нами, ми вже відкрили парасольку від поганого настрою.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Знаєте, дівчата, що я помітила? Коли батьківський чат починається словами «Доброго вечора, шановні батьки», але ти вже розумієш, вечір добрим точно не буде.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про головні події в Україні та світі. За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Росія втратила контроль над нафтопереробкою. Про те, що Російська Федерація вже не контролює власну галузь виробництва дизельного пального, заявив американський лідер Дональд Трамп. У соцмережі він написав, що через війну з Україною значну частину російських нафтопереробних заводів, що виробляють дизель, було підірвано і вони принаймні тимчасово виведені з ладу. Раніше ЗМІ повідомляли, що напередодні Трамп просив президента України Володимира Зеленського припинити атаки на російські НПЗ. Такі удари, за його словами, підвищують світові ціни на дизельне паливо. Але, нагадаю, вранці 21 вересня дрони атакували російську Уфу. За попередньою інформацією, ціллю став один із нафтопереробних заводів групи «Башнафта». А в ніч проти 20 вересня Москва та область зазнала масованої атаки безпілотників. Однією з цілей став московський нафтопереробний завод, розташований приблизно за 15 кілометрів від Кремля. Під Києвом знову повідомляють про потужний приліт. У небі здіймається густий чорний дим, який видно за кілька кілометрів. Людей просять закривати вікна та не виходити на вулиці без потреби. ЄС не визнає вибори Російської Федерації в Україні та готує санкції проти причетних. Європейський Союз вже засудив проведення російських виборів до Держдуми на тимчасово окупованих територіях України, в Криму, а також в частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Брюссель наголосив, що не визнає ані процес голосування, ані його результати. У ЄС заявили про намір запровадити санкції проти осіб, які організували ці вибори або балотувалися на захоплених землях. Також у заяві закликали Росію повністю вивести війська з території України та припинити порушення міжнародного права. Фільм про Україну посів друге місце в глядацькому голосуванні на кінофестивалі в Торонто. Так, документальний фільм «Чорні соняшники» режисера Джеймса Маркуса Гейні зображує життя української молоді, яка балансує між лінією фронту та цивільним життям. У програмі фестивалю також показали ще два українські фільми – короткометражний автобіографічний «По батькові» Марії Пономарьової та ігровий канадсько-український «Зрадники» Девіса Бозмозгіса. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: осінь на Перець ФМ. Ще більше суперхітів.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny». О 9:25 на радіо Перець ФМ.
2: Бабл Бані.
3: Реклама.
2: Бабл Бані.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
6: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Бабл Бані. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: Бабл Бані. Бабл Бані.
6: Діти ростуть. Робота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Реклама на Перець FM.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Грузія, Україна, тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Перець FM.

0: Ярослав Пірох.
1: Недавно мені прийшли перші голі фотографії в Дірект. Я прям зрадів, але в якийсь момент дуже напрягся, коли мені дівчина пише: «Тепер я хочу побачити твої дорослі фото». Я розгубився, фотки лічильника скинув. Ну, бо це по-дорослому, я плачу комуналку.
0: Лайф-шоу на Перець ФМ.

0: «Свобода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Чи знадобиться нам парасолі на завтрашній вівторок, 22 вересня, зараз дізнаємось. На заході країни точно знадобиться, хмарно і з проясненням, проте з дощами. Температура повітря в день 12-14 з плюсом. На сході хмарно, погода з дощами 20-22 з плюсом. На півдні переважно хмарно, проте без опадів 18-20 вище нуля. На півночі дощитиме плюс 18. У центральних областях хмарно з проясненням, дощитиме 16-18 тепла. В українському Криму хмарно з дощами 17-19 з позначкою плюс в день. У Києві завтра буде хмарно із проясненням, дощитиме, температура повітря в день 14-16 градусів із позначкою плюс. Такою погода буде завтра, залишайтеся з нами, ми вже відкрили парасольку від поганого настрою.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчатки, вже тиждень, як почала бігати, ага. Поки що бігаю тільки від відповідальності, але ж теж кардіо, погодьтесь, а?
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Коротко про важливе саме зараз. За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Насамперед про удари по ворожій логістиці та інші успіхи українських воїнів. Сили оборони за тиждень знищили 10 пунктів управління безпілотниками та наземних станцій операторів, а також уразили 7 ключових об'єктів, пов'язаних із виробництвом, зберіганням та підготовкою до запуску російських безпілотників. Також зруйнували мости на Гуляйпільському напрямку, які Російська Федерація використовувала для переміщення особового складу важкої техніки та боєприпасів. Зеленський назвав Трампу умову для припинення ударів по нафтопереробних заводах Росії. Президент заявив, що енергетика, критична інфраструктура та продовольчий експорт України мають перестати бути цілями російських атак. У такому разі, за словами Зеленського, Україна готова на відповідні кроки до деескалації. Ворог продовжує бити по Києву. У Бучанському районі внаслідок ворожого удару виникла пожежа на підприємстві. Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації. В іншому населеному пункті району пошкоджено 2 приватні будинки, 4 автомобілі та складські приміщення. Уряд спрямує 150 мільйонів гривень на відновлення багатоквартирних будинків у Запорізькій області. Йдеться про 11 пошкоджених будинків російськими атаками. Кошти передбачені у фонді ліквідації наслідків збройної агресії. Так, 43 мільйони гривень передбачені на 2 проєкти відновлення, які вже реалізуються. Ще 107 мільйонів гривень на 9 нових у Запоріжжі. Всі роботи мають бути реалізовані до кінця року, щоб люди мали змогу якнайшвидше повернутися у свої домівки. У застосунку «Київ-Цифровий» проводять нові опитування щодо перейменування міських вулиць, провулків і парків. Серед пропозицій, зокрема, перейменування вулиці Льва Толстого на честь письменниці Наталени Королеве, а вулицю 1 травня – на честь фізикині Ніни Мороженко. Голосування триватиме до 30 вересня. По цьому у мене поки все. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Реклама на Перець FM.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя задоволення.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
2: Реклама. На Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Один із наймасштабніших фестивалів стартував в Європі цими вихідними. В Мюнхені проводиться 191 Октоберфест. Сюди приїжджають туристи з усього світу і багато там українців. Територія свята насправді величезна. Октоберфест займає 34,5 гектари. Тільки вслухайтесь у це приблизно 48 футбольних полів. І цього року проходять зйомки для Netflix про Октоберфест. До цих зйомок залучили близько 4000 людей масовки, хоча отут я вже не знаю, навіщо це робити, коли є справжні люди, справжні туристи, які обожнюють цей фестиваль і приїжджають туди. Сам фестиваль буде тривати до 4 жовтня.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: погода на Перець ФМ.
1: Чесно добиці нам парасолі на завтрашній вівторок, 22 вересня. Зараз дізнаємось. На заході країни точно знадобиться хмарно із проясненням, проте з дощами. Температура повітря в день 12-14 з плюсом. На сході хмарно, погода з дощами 20-22 з плюсом. На півдні переважно хмарно, проте без опадів 18-20 вище нуля. На півночі дощитиме плюс 18. У центральних областях хмарно з проясненням, дощитиме 16-18 тепла. В українському Криму хмарно з дощами 17-19 з позначкою плюс в день. У Києві завтра буде хмарно із проясненням, дощитиме, температура повітря в день 14-16 градусів із позначкою плюс. Такою погода буде завтра. Залишайтеся з нами. Ми вже відкрили парасольку від поганого настрою.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, я відкриваю холодильник уже не для того, щоб поїсти. Просто перевіряю, чи не з'явилось там щось новеньке.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Вітаю. Сили оборони уразили низку важливих об'єктів російської армії. Зокрема, знищили мобільну радіолокаційну станцію «Каста» в районі Пікус Донецької області. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Це мобільна радіолокаційна станція. Вона призначена для виявлення літаків, ракет і безпілотних літальних апаратів на малих висотах. Дальність її роботи сягає до 150 кілометрів, а орієнтовна вартість такої станції становить від 60 мільйонів доларів. Міноборони завершило програму спрощеного повернення із СЗЧ. Програма діяла для тих, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Вона дозволяла швидше повернутися до служби без складних процедур. Після 20 вересня повернення здійснюється лише на загальних умовах. Тепер військові проходять процедуру через військову службу правопорядку та батальйони резерву. У Міноборони пояснили, що процес став довшим, військовим доведеться чекати більше часу на відновлення грошового забезпечення. Також вони не можуть самостійно обирати частину, де продовжать службу. У відомстві додали, що всі, хто скористався програмою до 20 вересня, вже повернулися у стрій. Долар і євро знову зросли. Національний банк України встановив офіційний курс іноземних валют на вівторок, 22 вересня. Котирування долара та євро змінилися в напрямку збільшення порівняно з попереднім банківським днем. Так, офіційний курс долара США встановлено на рівні 44 гривні 70 копійок, що на 3 копійки більше, ніж попереднього банківського дня. Офіційний курс євро становить 51 гривню 36 копійок. За день європейська валюта подорожчала на 17 копійок. Найдовший круїз світу. На початку цього місяця стартував найдовший у світі круїз, що триватиме понад рік. Пасажири лайнера «Регатта» проведуть місяці у навколосвітній подорожі, відвідуючи один континент за іншим. Повний маршрут охоплює понад 220 портів у 62 країнах на 6 континентах. Пасажири відвідають Європу, Африку, Азію, Австралію та Америку. У Європі «Регатта» робитиме зупинки, зокрема, в Неаполі, на Санторіні, Торіні, Мальті та в Барселоні. Далі маршрут включає Марокко, Кабо-Верде, Кейптаун і Занзібар. Зупинки в Азії заплановані в таких місцях, як Малайзія, В'єтнам, Японія, південно-корейський острів Чеджу, а також Колумбо. На наступних етапах лайнер також дістанеться Австралії, Нової Зеландії та Аляски. Пройде через Панамський канал і відвідає Амазонію. Лайнер «Регатта» розрахований приблизно на 670 пасажирів і має 348 кают та люксів. За повідомленнями міжнародних ЗМІ, ціни на розміщення за весь маршрут стартують приблизно від 71 тисячі 500 доларів США, а вартість найдорожчого варіанта сягає майже 180 тисяч доларів. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: стрижарти на Перець FM.
1: Як і рекомендував психолог, я сказала чоловікові, що хочу стати його найкращим другом. То він після цього добув пляшку горілки, дві чарки налив і почав мені розказувати, як я йому набридла.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny». О 9:25 на радіо Перець ФМ.
2: Bubble Bunny.
3: Реклама.
2: Bubble Bunny.
4: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик.
6: Тепер Bubble Bunny.
7: Вухастик стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
7: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ. Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригада для норм-тіпів.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Тіна Кароль, вона показала в своєму інстаграмі частину шоу, яке не побачить Київ. Співачка мала виступити з великим концертом у столичному палаці спорту, однак через безпекову ситуацію захід скасували. Щоб глядачі все ж побачили частину підготовленої програми, Тіна презентувала хореографічне відео на попурі з «Кохання, сльози, маніфест». У кадрі артистка під попурі зі своїх кітів демонструє номери, які готували для скасованого концерту. Тож також можна буде зайти в інстаграм Тіни Кароль подивитися.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Чи знадобиться нам парасоля на завтрашній вівторок, 22 вересня, зараз дізнаємось. На заході країни точно знадобиться, хмарно і з проясненням, проте з дощами. Температура повітря в день 12-14 з плюсом. На сході хмарно, погода з дощами 20-22 з плюсом. На півдні переважно хмарно, проте без опадів 18-20 вище нуля. На півночі дощитиме плюс 18. У центральних областях хмарно з проясненням, дощитиме 16-18 тепла. В українському Криму хмарно з дощами 17-19 з позначкою плюс в день. У Києві завтра буде хмарно із проясненням, дощитиме, температура повітря в день 14-16 градусів із позначкою плюс. Такою погода буде завтра, залишайтеся з нами, ми вже відкрили парасольку від поганого настрою.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Знаєте, що я помітила, дівчатки? Коли дитина каже: «Мамо, можна тебе дещо запитати?», то я вже одразу думаю, скільки це мені буде коштувати.
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Вітаю. Далі коротко про важливе. Мене звати Юлія Грінченко. Україна вивела з ладу майже половину нафтопереробки Росії. Далекобійні удари сил оборони по нафтопереробній галузі Російської Федерації дали ефективний результат. У Генштабі зазначили, що станом на 21 вересня після ураження московського НПЗ виведено з ладу понад 45% проєктних потужностей російської нафтопереробки. Серед іншого спостерігається різке падіння обсягів виробництва бензину та дизельного пального стандартів. Стандарту Євро 5. Нагадаю, лише з 14 по 20 вересня ЗСУ вгатили по Серзанському НПЗ, Атлант Аеро в Таганрозі, нафтопереробному заводу Славнефть Янус та НПЗ Газпром Нефть Московський у Москві. У Бориспільському районі гасили пожежу на складі після атаки Російської Федерації. Як повідомляє столична влада, вогнеборці ліквідували пожежу в складському приміщенні у Бориспільському районі, яка виникла після російської атаки. Наразі рятувальники проводять розбирання та проливання конструкцій. Через загрозу повторних ударів під час повітряних тривог вони працюють із дотриманням заходів безпеки. Україна та Румунія посилять співпрацю для надійного транзиту українських товарів. В основу меморандуму покладено оновлену стратегію розвитку прикордонної інфраструктури для двох країн. Вона охоплює 17 пунктів пропуску, з яких 10 – це нові пропозиції. До переліку напрямів для спільної роботи увійшли розвиток і модернізація пунктів пропуску та під'їзних доріг, залізничного сполучення, спрощення процедур на кордоні та збільшення можливостей для перевалки українських вантажів у румунських портах. І наостанок новина, якої всі чекали. В Україну вже завезли майже 7,5 тисяч iPhone 18. За даними Держмитслужби, попри офіційний старт продажів нової лінійки 25 вересня, митне оформлення смартфонів вже триває. Загалом везли 7 496 пристроїв на 8 900 тисяч доларів. До держбюджету сплатили майже 79 мільйонів гривень митних платежів. На цю хвилину це вся інформація. Наш наступний випуск вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама на Перець ФМ. Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
0: Реклама. На Перець ФМ.

0: погода на Перець ФМ.
1: Чесно добиться нам парасоля на завтрашній вівторок, 22 вересня, зараз дізнаємось. На заході країни точно знадобиться хмарно і з проясненням, проте з дощами. Температура повітря в день 12-14 з плюсом. На сході хмарно, погода з дощами 20-22 з плюсом. На півдні переважно хмарно, проте без опадів 18-20 вище нуля. На півночі дощитиме плюс 18. У центральних областях хмарно з проясненням, дощитиме 16-18 тепла. В українському Криму хмарно з дощами 17-19 з позначкою плюс в день. У Києві завтра буде хмарно із проясненням, дощитиме, температура повітря в день 14-16 градусів із позначкою плюс. Такою погода буде завтра, залишайтеся з нами, ми вже відкрили парасольку від поганого настрою.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, якщо зранку дитина каже: «Мамо, я не хочу до школи», головне не нервувати. Ну, бо ви ж теж не хочете, ну.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: З оглядом найважливіших новин, за мікрофоном Юлія Грінченко, мої вітання. Спочатку про удари по ворожій логістиці та інші успіхи українських воїнів. Сили оборони за тиждень знищили 10 пунктів управління безпілотниками та наземних станцій операторів, а також уразили 7 ключових об'єктів, пов'язаних з виробництвом, зберіганням або підготовкою до запуску ворожих безпілотників. Також зруйнували мости на Гуляйпільському напрямку, які Російська Федерація використовувала для переміщення особового складу, важкої техніки та боєприпасів. Нагадаю, вранці 21 вересня дрони атакували російську Уфу. За попередньою інформацією, ціллю став один із нафтопереробних заводів групи «Башнафта». В Україні створили новий дрон-перехоплювач «Зореліт». Максимальна заявлена швидкість нового перехоплювача становить 416 км на годину. На сайті виробника також зазначається, що апарат розрахований на встановлення бойової частини масою від 300 до 600 грамів. Запланована зустріч Зеленського і Трампа. Вона має відбутися в Нью-Йорку 22 вересня. За словами джерела в Офісі президента, Зеленський планує обговорити із президентом США попередні зустрічі із Віткофом та Кушнером та інші дипломатичні зусилля щодо зупинення війни. У цьому ж аспекті президенти говоритимуть щодо енергетичної теми. Крім цього, підніматимуть питання пакета зимової підтримки, зокрема надання Україні додаткової протиповітряної оборони. Окремо президенти поговорять про ліцензування виробництва ракет до «Петріот» в Україні. Запоріжжя отримає кошти на відновлення 11 будинків. Уряд спрямовує 150 мільйонів гривень на відновлення багатоквартирних будинків у Запорізькій області. Йдеться про 11 пошкоджених будинків російськими атаками. Ці кошти передбачені в фонді ліквідації наслідків збройної агресії. 43 мільйони гривень передбачені на 2 проєкти відновлення, які вже реалізуються. Ще 107 мільйонів гривень на 9 нових у Запоріжжі. Всі роботи мають бути реалізовані до кінця року, щоб люди мали змогу якнайшвидше повернутися у свої домівки. І про сенсацію на чемпіонаті Європи з волейболу. Збірна Бельгії вперше за 9 років повертається до чвертьфіналу волейбольного Євро. Бельгійці у 4 сетах здобули вольову перемогу над іншою командою з топ-20 світового рейтингу Чехією. Останню чвертьфінальну пару бельгійці сформують з переможцем матчу Словенія-Сербія. Це наразі всі новини. Для вас мовила Юлія Грінченко. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Мамо, мамо, ялинка горить. Синочку, треба казати сяє. Мамо, мамо, вже штори сяють.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: Реклама на Перець FM.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригади для норм типів.
3: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Дем Батл вже цієї осені. Радіопартнер Перець FM.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама на Перець FM.

0: тут запалює штучний інтелект. Шизоманія. На Перець ФМ. Шизоманія.
1: Підзарядка.
2: Сьогодні ранок з перцем був таким.
3: Том Голланд, він став найкасовішим актором в історії. Успіх одразу двох гучних прем'єр цього літа допоміг актору встановити новий рекорд. Фільми за його участю вже заробили у світовому прокаті понад 15,5 мільярдів доларів, таким чином випередивши Зою Салдану з 15 мільярдами 470 мільйонами. Значну частину суми принесли Одіссея Крістофера Нолана, Людина-павук, Новий день. Загалом у рейтингу врахували 24 стрічки, в якій знімався Голланд. Ну, от із такими результатами Том Голланд і його обраниця Зендея, також відома голівудська акторка, вони можуть вже думати і про пенсію, бо грошей вистачить ще й майбутнім онукам.
1: Підзарядка.
2: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Перець FM. Налаштуйся на гарний настрій.
1: Ой, я не п'яна, я просто закохана.

Перець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

Микка і Перець. Ще більше смаку, ще більше улюбленої музики. Перець FM.

Перець ФМ. Тільки хіти з перцем. Єдина, вільна, сильна, народна. На Перець ФМ.

0: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.
1: Не дзвони, перестань підбирати до нас ключі.

0: Любе до смерті, любе до смерті.
1: Перець FM. Завжди весело. Навіть у понеділок.

обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і впевненості.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Названо 10 найщасливіших міст для подорожей. Саме такий рейтинг склав міжнародний туристичний оператор Club Med. Він презентував 10 найщасливіших міст на планеті 2022 року. У трійку лідерів потрапили Балі, Лас-Вегас та Новий Орлеан. Услід за ними йдуть Барселона, Амстердам, Будапешт, Ванкувер, Сан-Франциско, Дубай та Ріо-де-Жанейро. Щоб дізнатися, яке місто світу найкраще для відпочинку, було проаналізовано декілька джерел. Зібрали дані про 50 найбільш відвідуваних туристичних міст у світі. Як допомогти фікусу наростити пишну шапку зеленого листя? Іноді осипання – нормальне явище. Природнє опадання відбувається, коли рослина стара, приходить період оновлення листя. В цьому випадку панікувати не потрібно. Зазвичай після осіннього листопада до січня-лютого фікус обростає свіжим листям. Не забувайте, надмірний полив – основна причина втрати листя. Від надмірної вологи листя жовтіє та опадає. Також до цього можуть призвести протяги та перепади температури. Серед інших причин втрати листя виділяють такі. Нестача поживних речовин, шкідники та хвороби. Щоденне оприскування та гарне освітлення можуть вважатися гарною профілактикою від скидання листів. Також у горщик можна додати свіжої землі.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Оля Цибульська. Палаю.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Зараз розповім, як позбутися неприємних запахів у вологих приміщеннях. Перша порада – не забувайте регулярно провітрювати їх. Якщо йдеться про ванну кімнату, тримайте рушники там чистими та сухими. А ще можна запалити свічки. І наостанок, найпростіше, прибирайте ванну принаймні раз на тиждень. А тепер кілька порад, які допоможуть на кухні. Якщо ваша сковорода з антипригарним покриттям почала пригорати, спробуйте метод прожарювання із сіллю. На дно посуду насипте велику сіль і прожарте на повільному вогню приблизно 5-10 хвилин. Зачекайте, поки наповнювач повністю охолоне. Потім приберіть сіль зі сковорідки і промажте поверхню тонким шаром олії. Після цього можна приступити до приготування.
0: На Перець ФМ усе про все.

Спирець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.